0: 13 sati 21 minuta u toku.
1: Ole lole, pišem ti pesmu 9 dana.
0: Sa vama se danas družila Ibrahimović Ajla. U nastavku programa sa vama kolegica Admira Puljubašić, ja vas pozdravljam. Uživajte i dalje u Stala se našeg radija, Đorđe Balašević u nastavku. A također u nastavku programa slijedi i politički marketing, nakon toga reklame. Pa dalje nastavljamo uz muzičku seharu.